சுவாமி ஐயப்பிரகாமுக்காக குஷன் பார்த்தேன். 19 லண்டன் பிலிம் கா முகமது ரஃபி கதாயா ஹுவா நமகான் பக்ஷி ஆர் மோசிகார் லக்ஷ்மிகாந்த் பியாரிலால் ஃபர்மாயிஷ் பௌசன் அஃப்சான் ஆர் ஹசன் லால் அக்கி காயத்ரி குரானி கண்டவா சே ஹமே மோசூல் ஹுயி ஹே ஆர் யே ஃபர்மாயிஷ் சுல்தான் முகமது சலீம் சௌத்ரி மஹநூர் கே ஹலாலா ஷரீஃப் ஜில்லா கண்டவா சே جامع مسجد گنڈوارا سے ریاض احمد انصاری افتاب انصاری لبنا احمد انصاری تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشکرما میرا دیوی وشکرما اور چیتن وشکرما ہینا صابری آجر امام محمد حسن امام فرمائش انہوں نے کہاں سے سال کی نہیں بتایا چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما پرنس ورما نکھل ورما نشری برانڈے دنشری برانڈے پانڈر کربڑا سے جلا ویتمال سے انیل اوشا برانڈے ان کے ساتھ ہیں اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے عزیز بھائی متین بھائی اور شیخ چند فاروق نے نہرو پارک جام آباد تلنگانہ سے گاؤں کراولی جے مندر والی گلی سے راشد حسین انصاری نسرین انصاری اور نورین انصاری ان کے ساتھ ہیں. تو یہ سامنے آپ سب کی پسند پڑی نغمہ آپ سب کی خدمت میں ہے.